0: آزادی، ذرا یاد کرو قربانی،
1: وشیش جیمالا سننے والے سبھی ساتھیوں کو منجری ورما کا نمسکار. فوجی ساتھیوں، آج کے اس کارکرم میں مہاویر چکر کی شور گاتھا کی کڑی میں آپ سنیں گے لیفٹیننٹ کرنل کشل چند کی ادم ویرتا کی شور گاتھا.